احمد على الواتساب المود النهارده ييمو ان الطريق سالك. اول مره انزل وانا بشتغل سواق تاكسي والنهارده اليوم سالك بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ماشي يا سيدي يلا بينا سالك. يلا شفتوا بقى نلعب لعبه النهارده ايه؟ كل مود رايح على فين شغل الاغنيه، يعني الاغنيه اللي جايه مع المود بتاعك. يلا هنرجع نقرا كل الاس ام اس. حاضر.

0: يا ايه، وانا مشغل الاغنيه ومعليها في العربيه، الناس كلها بتتفرج عليا وماله، انبسط. انجوي النهارده الجمعه، انبسط. الاغنيه اللي جايه دي بقى، فاكرين الاغنيه دي كنت بشغلها لكم على طول؟ انا اللي حبيتكم في الاغنيه دي اصلا.
1: يا ابني مفيش كلام اقوله.
0: افتكر الاغنيه دي ايه؟ ها
1: انت هتتخانق مني والله.
2: اطلع بس اطلع.
0: ايوه
2: يلا بتوكل على الله.
1: ماشي براحتك.
0: ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما

0: يا تعالجي.
1: ايش بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟